0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så får mig lidt.
1: Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Shake that ass.

Party FM, vi her står her klokken 30 eller klokken 12. Nej, ikke 2. Klokken 2. Altså klokken 13.30 eller klokken 14.

send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone

Lisa lige fra slukket det der husbandsorkester. Nu kommer Johnny Cole.